Bătrâni vecer și nou ne-i hoștii, să e sobotă vecer, i te per șas e spăciuvate, i slugăte țuluhu de nultu nașui ucrainții zabave.